Charriatarriata. Charriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarriatarri
¡Súbele! ¡Súbele que ya! Les tengo una noticia que voy a dar. Bien importante. Ya pasó el baile del cholo.